și la un fab acuna se la Hatia cu ce-am tres, cau jos na temba. Young and right, kalau las las kau juga na left. Jangan cari aku kalau kau still ingat ex.